0: Stați-te de alu, păi. Și au desă prășacină cu narcotice, cu desă. Să spați genunia.
1: Spați. Să spați.